கீர்த்தனா குன்னும் செய்தி கனபூஜன்மாவை بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا